0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy Eva Jambrupundu, Ramneva Jambrupundu.
0: Mizara Falina Wanao.